ke nako tsane le ponto wa selepo pito tsumane le sedi FM ke molele go ba bo siu le ponto wa selepo bo